0: Iskunchunga chusku iskun.
1: Iskunchunga chusku iskun.
0: Ankiuyare.
1: Ankiuyare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.